باشلانغان گۈزەل سەھەر. ھەر كۈندىكى ئاكتىپ ئېنېرگىيەنىڭ مەنبەسى مەركىزىي خەلق رادىيو ستانسىسىنىڭ تاڭ ساداسى پروگراممىسى.

ئىشلارغا كۆڭۈل قويۇپ ياخشى ئىش، ئەمەلىي ئىشقا بېرىپ قىيىنچىلىقنى ھەل قىلىپ بەردى. تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇشى مىنىستىرلىقى شەھەر باشقۇرۇش نازارەتچىلىكى ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى خەنسۇڭ مۇنداق دېدى: بىز جانلىق ئۇسۇللارنى قوللىنىپ، شەھەر باشقۇرۇش كۈچلىرىنىڭ مەھەللىلەرگە چۆكۈشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئاممىنىڭ ھەل قىلىدىغان ئادەم تاپالىشى، ئىشىنى بېجىرەلىشىگە كاپالەتلىك قىلىپ، يەرلىكنىڭ يېڭىلىق يارىتىش ئۈستىدە پائال ئىزدىنىشىگە يېتەكچىلىك قىلىپ، خەلقنىڭ گۈزەل تۇرمۇش ئېھتىياجىنى تېخىمۇ ياخشى قاندۇرۇپ، شەھەر باشقۇرۇش ۋە ئاساسىي قاتلامنى ئىدارە قىلىشتا قوش يۆنىلىشلىك كۈچ قوشىمىز.

مۇسابىقە ئاخىرلاشقاندىن كېيىن، ھەر قايسى مۇسابىقە رايونلىرى بىرىنچى ۋاقىتتا ئىككى قىسىمدا قايتا خۇلاسىلەشنى قانات يايدۇردى. ئاندىن بىرلەشمە مۇسابىقە تەشكىلىي كومىتېتى شۆبە مۇسابىقە رايونلىرىنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، تەجرىبىلەرنى ھەم بەھرىلەش بىلەن بىللە مەسىلىلەرنى تۈزۈتۈپ، ئەمەلىي مۇسابىقە داۋامىدا مۇسابىقە ئۆتكۈزۈش ئىنچىكە ھالقىلىرىنى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتۈردى. شاللاش مۇسابىقىسى باسقۇچىدا جەنۇبىي، شىمالىي شىنجاڭ سىجىل، يۇقىرى تېمپېراتۇرلۇق ھاۋا رايىنى كۈتۈۋالدى. مۇسابىقە مەيدانىدا سۇ چېچىش ئاپتوموبىلىغا تايىنىپ، يۈگۈرۈش يولىغا سۇ چېچىپ تېمپېراتۇرىنى تۆۋەنلەتكىلى بولىدۇ. لېكىن كۆرۈنمەنلەر كۆرۈش سۇپىسى رايونىنى قانداق قىلىش كېرەك؟ قەشقەر كوماندىسى ئاساسىي مەيدانى يوپۇغ ناھىيەلىك تەنتەربىيە پائالىيەت مەركىزىدە تەسىس قىلىندى. مۇسابىقىنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە بىز شەھەر مەمۇرىيىتىنىڭ پۈركۈپ چاڭ توزاننى ئازايتىش ئاپتوموبىلىنى ئورۇنلاشتۇرۇپ، كۆرۈش سۇپىسىنىڭ تېمپېراتۇرىسىنى تۆۋەنلەتتۇق. ھاۋاغۇ سالقىنلاشتى. لېكىن تۇمان بەك كۈچلۈك بولغاچقا، پۈركۈش ۋاقتى ئۇزراپ كەتسە، كۆرۈرمەنلەرنىڭ كىيىملىرى ھۆل بولۇپ كېتەتتى. يوپۇغ ناھىيەلىك مەدەنىيەت تەنتەربىيە رادىيو، تېلېۋىزىيە ۋە ساياھەت ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى، مۇئاۋىن ئىدارە باشلىقى يەن چۈنخۇڭ يەنە مۇنداق دېدى. مەسىلىنى بايقىغاندىن كېيىن تېز ئۇدۇللاشتۇرۇپ، تەنتەربىيە مەيدانىنىڭ تېمپېراتۇرىسىنى تۇمانلىتىپ تۆۋەنلىتىش بىر يۈرۈش كەسپىي سىستېمىنى سېتىۋېلىپ، ئاممىنىڭ مۇسابىقە كۆرۈش مۇھىتىنى ھەقىقىي ياخشىلىدۇق. قەلبلەرنى ئىللىتىدىغان ئىنچىكە تەپسىلاتلار ھەرقايسى ئاساسىي مەيدانلاردا ئارقا-ئارقىدىن بارلىققا كەلدى. سانجى كوماندىسى بىر مەيدان مۇسابىقىنىڭ ئاساسىي مەيدانىنى يېقىن ئەتراپتىكى شىخەنزى شەھەرىگە يۆتكىدى. كۆرۈش سۇپىسىدىكى ئورۇندۇقلار ئاپتاپتا بەك قىزىپ كېتىش مەسىلىسىگە قارتا، بۇ جاي 3000 دانە بامبۇك بورى سېتىۋېلىپ، كۆرۈرمەنلەرگە ھەقسىز تارقىتىپ بەردى. ئۈرۈمچى كوماندىسى ئاساسىي مەيدانىدا ئادەم ئېقىمى كۆپ بولغاچقا، ئۈرۈمچى شەھەرلىك گۇمان ئىدارىسى قاتناش باشقۇرۇش تارماق ئەترىتى كىچىك پروگرامما ئاچتى. بۇنىڭدا ئەتراپتىكى ئاپتوموبىل توختىتىش ئورنى قالدۇق مىقدارى ئۇچۇرىنى ھەر ۋاقىت يېڭىلاپ، ئاپتوموبىل توختىتىشنى ئالدىن كېلىش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلىگىلى بولىدۇ. مۇسابىقە ئىشلىرى شەھەر يېزىلارنىڭ يۈرۈشۈش ئىشكى قۇرۇلمىسىغا چوڭقۇر سىڭىشىپ كىرگەندە، مۇسابىقە ئۆتكۈزۈش جەرياندىكى ھەر بىر ئەپچىل ئورۇنلاشتۇرۇش ھەم شۇ جاينىڭ ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنىڭ مەركەزلىك نامايەندىسى. شۇنداقلا ئاساسىي قاتلامنى ئىدارە قىلىش سىستېمىسىنىڭ سىستېمىلىقلىقى بىر پۈتۈنلۈكلۈكىگە بولغان بىر مەيدان ئەمەلىي جەڭ سىنىقى بولدى. ھۆكۈمەت سەھنە ھازىرلاپ، بازار رول ئېلىپ، ئىستېمال ھاياتىي كۈچىنى سىجىل ئۇرغۇتۇش. مۇسابىقىنى پۇختا داۋاملاشتۇرۇش، داۋاملاشتۇرالماسلىقتا بازارلاشتۇرۇپ سودىگەر چاقىرىپ تىجارەت قىلىش ئاشقۇش. شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەش مۇسابىقىسى ھۆكۈمەت سەھنە ھازىرلاش، بازار رول ئېلىشتى چىڭ تۇرۇپ، ھوقۇق مەسئۇلىيەت پاسىلىنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، بازارنىڭ ھاياتىي كۈچىنى تولۇق بۇرغۇتتى. سۇجۇ سۇچاۋ تەنتەربىيە تەرەققىيات چەكلىك شىركىتى، شىنجاڭ جاڭچاۋ تەنتەربىيە مەدەنىيەت تارقىتىش چەكلىك شىركىتى بىلەن بىرلىشىپ، 2026 يىلى قەلبتاشلىق لوڭقىسى شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەش مۇسابىقىسىنىڭ سودىگەر چاقىرىش باش ۋاكالەتچىلىكىنى ئۈستىگە ئالدى. شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەش مۇسابىقىسى تەشكىلىي كومىتېتى بازار ئېچىش بۆلۈمى سودىگەر چاقىرىش گۇرۇپپىسىنىڭ مەسئۇلى دېڭ ياۋىن سەمىمىيلىك بىلەن مۇنداق دېدى. سودىگەر چاقىرىش لايىھەسىنىڭ دەسلەپكى نۇسخىسى ئەمەلىيلەشكەندىن كېيىن، ئالدىنقى مەزگىلدە چىقىرىلغان باھا سەل يۇقىرى بولۇپ، بازارنىڭ ئىنكاسى ئادەتتىكىچە بولدى. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق سودا ئىشلىرى تارمىقىنىڭ ماسلاشتۇرۇپ ياردەم بېرىشى بىلەن، كوللېكتىۋىمىز ھەرقايسى جايلاردىكى كارخانا، سودىگەر ئۇيۇشمىلىرى بىلەن ئالاقىلىشىپ، ھۆكۈمەت بىلەن كارخانا ئالاقىلىشىش كۆرىكى بەرپا قىلدى. نۇرغۇن كارخانا تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئىزدەپ كېلىپ، ھەمكارلاشماقچى بولدى. 14 ئاساسىي مەيداننىڭ ھەممىسى گەرچە تەنتەربىيە مۇسابىقىسى ئۆتكۈزۈش تەجرىبىسىگە ئىگە بولسىمۇ، لېكىن شىنجاڭ بويىچە بىر تۇتاش نامدارلىقتىكى يۇقىرى دەرىجىلىك بىرلەشمە مۇسابىقىنى ئۆتكۈزۈشنى ئۈستىگە ئېلىشى تېخى تۇنجى قېتىملىق ئىش ئىدى. مۇسابىقە مەيدانىنىڭ كۆرۈش سېزىمى سىستېمىسىنى بىرلىككە كەلتۈرۈش، ئېلان ئورنى تەسىس قىلىشنى قېلىپلاشتۇرۇش، ياردەم بەرگەن سودىگەرلەرنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتى كاپالەت قىلىش ئەڭ مۇھىم ئىشقا ئايلاندى. بىر مۇسابىقە مەيدانىدا 40 بۆلەك A نۇسخىدىكى ئېلان ئورنىنى ئورۇنلاشتۇرۇشقا ئاساسەن، بىرلەشمە مۇسابىقىنىڭ نامدارلىقىنى ئالغان سودىگەرلەر 28 بۆلەك بويىچە ھوقۇق مەنپەئەتتىن بەھرىمەن بولدى. تەۋەلىك جايغا 12 بۆلەك ئېلان ئورنى ئالدىن قالدۇرۇلدى. دېڭ ياۋىن مۇنداق دېدى: بىز ھەر قېتىم بىر مۇسابىقە مەيدانىغا بارغاندا، شۇ جايغا تىجارەت قائىدىسىنى، ئۆلچەملىك ئېلان ئورنىدىن باشقىنە قەيەردە ئېلان

0: قاتارلىق جەھەتلەردە كۆزىتىش، ئالدىن مەلۇمات بېرىش، ئالدىن سىگنال بېرىشنى كۈچەيتىپ، سەھىيە يۇقۇم مۇداپىئەسى خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، ئىككىلەمچى ئاپەتنىڭ قاتتىق ئالدىنى ئېلىش كېرەك. ئاپەت ئەھۋالى ۋە خەتەردىن قۇتقۇزۇش، ياردەم بېرىش خىزمىتى ئۇچۇرلىرىنى ئاشكارا ئېلان قىلىش كېرەك. چەت ئەلگە مۇناسىۋەتلىك جىددىي ئىشلارنى بىر تەرەپ قىلىش ۋە ئالاقىلىشىش، ماسلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، ئالاقىدار دۆلەت بىلەن بىرلىكتە ئالاقە ئۈزۈلۈپ قالغانلارنى ئېنىقلاپ رەتكە تۇرغۇزۇش، كېيىنكى ئىشلارنى بىر تەرەپ قىلىش قاتارلىق خىزمەتلەرنى ياخشى ئىشلەش كېرەك. ئاساس قاتلام پارتىيە تەشكىلاتلىرىنىڭ جەڭگىۋار قورغانلىق رولى ۋە پارتىيىلىك كادىرلارنىڭ ئاۋانگاردلىق، نەمۇنىلىك رولىنى يەنىمۇ جارى قىلدۇرۇپ، ئاپەتكە ئۇچرىغان ئاممىنى ئىشەنچنى چىڭىتىپ، قىيىن ئۆتكەلدىن بىرلىكتە ئۆتۈشكە يېتەكلەش كېرەك. لى چاڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى. نۆۋەتتە دۆلىتىمىز يەنىلا ئاساسلىق كەلكۈن مەزگىلىدە تۇرۇۋاتىدۇ. كەلكۈندىن، تەيفىڭ بورىنىدىن مۇداپىئەلىنىش ۋەزىيىتى يەنىلا كەسكىن ۋە مۇرەككەپ. ئاخىرقى چەك تەپەككۇرى تۆۋەنچەك تەپەككۇرىدا چىڭ تۇرۇپ، بىخودلۇق ئىدىيەسىنى قەتئىي تۈگىتىپ، نۇقتىلىق رايون ۋە ئورۇنلارنى يېقىندىن كۆزىتىپ، چارلاپ تەكشۈرۈپ، خەتەرنى تۈگىتىپ، تۈرلۈك ئاپەتتىن مۇداپىئەلىنىش خىزمىتىنى پۇختا، ياخشى ئىشلەپ، خەلق ئاممىسىنىڭ ھاياتى، مال مۈلۈك بىخەتەرلىكى ۋە جەمئىيەت ئومۇمىيىتىنىڭ مۇقىملىقىنى ھەقىقىي قوغداش كېرەك. جاڭ گوچىڭ، ۋۇ جىنلۇڭ يۇقارقى پائالىيەتلەرگە قاتناشتى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. 2026 يىللىق جۇڭگو خەلقئارا چوڭ سانلىق مەلۇمات كەسپى كۆرگەزمىسى 8 ئاينىڭ 28 كۈنى گۇيجۇنىڭ گۇيياڭ شەھىرىدە باشلاندى. جۇڭگونىڭ 2026 سانلىق مەلۇمات كەسپى تەرەققىيات دوكلاتى شۇ كۈنى ئېلان قىلىندى. دوكلات قارىغاندا 2025 يىلى دۆلىتىمىزنىڭ سانلىق مەلۇمات كەسپىنىڭ كۆلىمى 6 تىرىليون 780 مىليارد يۈەنگە يېتىپ، ئوخشاش مەزگىللىكىدىن 15.7% ئاشقان. 2025 يىلنىڭ ئاخىرغىچە مەملىكەت بويىچە سانلىق مەلۇمات كارخانىسى 482 مىڭغا يېتىپ، ئوخشاش مەزگىللىكىدىن 17.9% ئاشقان.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى. 2026 يىللىق ئاسىيا تېچوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ 3 قېتىملىق يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلار يىغىنى 8 ئاينىڭ 27-28 كۈنلىرى لياۋنىڭنىڭ داليەندە ئۆتكۈزۈلدى. بۇ ئاسىيا تېچوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ جۇڭگو يىلىدىكى كۆلىمى ئەڭ چوڭ، پائالىيىتى ئەڭ كۆپ بىر قېتىملىق يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلار يىغىنى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇشى مىنىستىرلىقى، تەبىئىي بايلىق مىنىستىرلىقى، پۇل مۇئامىلىنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش باش ئىدارىسى بىرلىشىپ تارقاتقان تاۋار ئۆيلەرنى سېتىش تۈزۈمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش توغرىسىدىكى ئۇقتۇرۇش 8 ئاينىڭ 28 كۈنى سىرتقى ئېلان قىلىندى. ئۇقتۇرۇشتا جايلاردىن تەييار تاۋار ئۆي سېتىشنى كۈچلۈك، تەرتىپلىك يولغا قويۇپ، ئالدىن سېتىش شەرتىنى قېلىپلاشتۇرۇپ، مەبلەغنى نازارەت قىلىپ باشقۇرۇشنى كۈچەيتىش ھەمدە ئالاقىدار يانداش سىياسەتلەرنى ماس قەدەمدە مۇكەممەللەشتۈرۈش تەلەپ قىلىندى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى. نېپال دۆلەتلىك ئاپەت خەتىرىنى ئازايتىشنى باشقۇرۇش ئىدارىسى ئېلان قىلغان ئەڭ يېڭى سانلىق مەلۇمات قارىغاندا، شۇ جاي ۋاقتى 8 ئاينىڭ 28 كۈنى سائەت 19:00 نېپالنىڭ شىمالىي قىسمىدىكى رايونلاردا تاغ كەلكۈنىدە قازا قىلغانلار 579، ئالاقە ئۈزۈلۈپ قالغانلار 1924 يەتكەن.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, yuqarıda məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər anlatdıq. Xəbərlərimizin diktorları Gözəl Nur Roz bilən Bəxtiyar Turdi. Növətçi muharriri Eminjan İsmail. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: تەن سىستېمىسىنى تەتقىق قىلىش ئارقىلىق ماشىنا ئادەم پۇتبول كوماندىسى تەشكىللىدۇق. بۇ يەرگە كېلىپ مۇسابىقىگە قاتنىشىشتىكى مەقسىتىمىز ماشىنا ئادەمنىڭ ھەمكارلىشىش ئىقتىدارىنى سىناش. دۇنيادىكى ئوخشاش بولمىغان رايونلاردىن كەلگەن، ئوخشاش بولمىغان مەدەنىيەت ئارقا كۆرۈنۈشىگە ئىگە ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ ھەمكارلىقنى قانات يايدۇرۇشى ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم تەرەققىياتىدا ئىنتايىن مۇھىم. جۇڭگو ناھايىتى ياخشى سۇپا بىلەن تەمىنلىدى. ئاسىيا تېچوكيان رايونى ماشىنا ئادەم دۇنيا لوڭقىسى پۇتبول مۇسابىقىسى خەلقئارا كېڭىشىنىڭ رەئىسى جۇ چاڭجۇ مۇنۇلارنى بىلدۈردى. نۇرغۇن دۆلەت ۋە رايونلار دۇنيا ماشىنا ئادەم تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ئارقىلىق جۇڭگونىڭ نۇرغۇن ماشىنا ئادەم گەۋدىسىنى سېتىۋېلىپ، مۇشۇ ئاساستا ئىككىنچى قېتىم تەتقىق قىلىش ھەمدە تەجرىبىخانا پەن تەتقىقاتى، مائارىپ قاتارلىق ساھەلەردە قوللىنىدۇ. خەلقئارا ھەمكارلىق دۇنيادا ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم يېڭى ئېكولوگىيىسىنى شەكىللەندۈرۈشكە پايدىلىق. دۇنيا ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىدا جۇڭگونىڭ ماشىنا ئادەم كارخانىسى جياسۇ جىنخۇا ماشىنا ئادەم شىركىتى چەت ئەللەرنىڭ نۇرغۇن زاكىزىغا ئېرىشتى. تونۇشتۇرۇلۇشىچە، بۇ كارخانىنىڭ بۇلتۇرقى ئومۇمىي كىرىمى 100 مىليون يۈەندىن ئاشقان بولۇپ، كىرىمىنىڭ تەخمىنەن يېرىمى چەت ئەل بازارلىرىدىن كەلگەن. خېرىدارلىرى ئامېرىكا، ياۋروپا، ئاسىيا تېچوكيان رايونى قاتارلىق نۇرغۇن دۆلەت ۋە رايونلارنى قاپلىغان. بەزى چەت ئەل ئالىي مەكتەپلىرى دۇنيا ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ئارقىلىق ماشىنا ئادەم سېتىۋېلىپ، مائارىپ، پەن تەتقىقات قاتارلىق ساھەلەردە ئىشلەتكەن. يەنە بەزى خېرىدارلار بىخەتەرلىك، تەكشۈرۈش ۋە ئالدى سۇپىدا كۈتۈۋېلىش قاتارلىق مەنزىرىلەرنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش ئۈستىدە ئىزدەنگەن. جياسۇ جىنخۇا ماشىنا ئادەم شىركىتىنىڭ چەت ئەلگە سېتىش مەسئۇلى لى چاۋيى مۇنداق دېدى: جۇڭگونىڭ ماشىنا ئادەم مەھسۇلاتلىرى ناھايىتى رىقابەت كۈچىگە ئىگە. بۈگۈنكى كۈندە چەت ئەل بازارلىرىنىڭ جۇڭگونىڭ ماشىنا ئادەم مەھسۇلاتلىرىغا بولغان ئىشەنچىسى بارغانسېرى ئاشتى. جۇڭگو مەھسۇلاتلىرىنى سېتىۋېلىش نوقۇل ئىقتىدار باھا نىسبىتىنىڭ يۇقىرىلىقىنى كۆزدە تۇتقانلىق بولماستىن، بەلكى جۇڭگو مەھسۇلاتلىرىنىڭ تېخىمۇ مۇقىم، تېخىمۇ ياخشى ئىكەنلىكىنى، تېخنىك جەھەتتە يېڭىلىنىشنىڭ تېز ئىكەنلىكىنى ھېس قىلغانلىقتىن بولدى. جۇڭگو ئېلېكتىرون ئىلمىي جەمئىيىتىنىڭ سانلىق مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە، جۇڭگو ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم جەھەتتە 2025 يىلى چىقارغان مال مىقدارى دۇنيا بويىچە 90%-كە يېتىشى، 30 خىلدىن ئارتۇق مەھسۇلاتنىڭ ئېشىشى بىلەن ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم كەسپىنىڭ ئېگىزلىكىنى ئىگىلىگەن. جۇڭگو ئېلېكتىرون ئىلمىي جەمئىيىتىنىڭ كېڭەش باشلىقى شۈيشياۋلەن مۇنداق دېدى: 2026 يىلى بىرىنچى پەسىللىك سانلىق مەلۇمات كۆرسىتىلىشىچە، جۇڭگونىڭ ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم ئېكسپورتى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 210% ئېشىپ، ئىلغار ياسىمىچىلىق ئېكسپورتىنىڭ يېڭى نام كارتىسىغا ئايلانغان. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان، جۇڭگو ماشىنا ئادەم جەھەتتە نوقۇل مەھسۇلات ئېكسپورتىدىن دۇنيا كەسىپ ئېكولوگىيىسىنىڭ مۇھىم قۇرغۇچىسىغا ئايلاندى. دۆلەت ئىچىدىكى باشلامچى كارخانىلار، چەت ئەلدىكى يۇمشاق دېتال ماگناتلىرى، پەن تەتقىقات ئاپپاراتلىرى ۋە يەرلىك كارخانىلار بىلەن بىرلىشىپ يېڭىلىق يارىتىش پائالىيىتىنى قانات يايدۇرۇپ، تېخنىك ھەمكارلىقى، يەرلىكلەشتۈرۈپ ئورتاق قۇرۇشنى نوقۇل مەھسۇلات سېتىشنىڭ ئورنىغا دەسسىتىپ، دۇنيا ماشىنا ئادەم كەسىپ زەنجىرىنىڭ ماس تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈردى. جۇڭگونىڭ ماشىنا ئادەم كارخانىسى شىڭدۇڭ جىيۈەننىڭ بۇلتۇر چەت ئەلدىكى كەسپىنىڭ ئومۇمىي زاكىزىدا ئىگىلىگەن نىسبىتى 50%-كە يېتىپ، دۇنيادىكى نۇرغۇن پەن تېخنىكا كارخانىلىرى بىلەن ھەمكارلىق ئورناتتى. شىڭدۇڭ جىيۈەن كارخانىسىنىڭ بىرلەشمە قۇرغۇچىسى شى يۈ: شىركەت ئاددىي ھالدا قاتتىق دېتال پۈتۈن ئۈسكۈنىسىنى سېتىپلا قالماي، چەت ئەلدىكى سەرخىل ئېكولوگىيە ھەمراھلىرى بىلەن بىرلىشىپ، مەنزىرە دەلىللەش، يەرلىكلەشتۈرۈپ ماسلاشتۇرۇشقا تېخىمۇ ئەھمىيەت بەردى، دېدى.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Yakında Guangzhou ehli yasımcılığının 150 imaret modeli zakızı resmi emelileşti. Bu mesulatlar jirak okyallarını ötüp, Avustraliyanın Sydney, Melbourne katarlıq şehirlerde makallaşıdı. Nəx meydanğı elip kilingendin kin, kubikki okşaş tez sürette kuraşturulsalı boludu. Layihələb tədqiq qılıb yaratış, əxli işləb çıxırışdın jiraq okyan əşya obroti. Çət əldə quraşdırışqıçə, Cungunun modillaşqan imarəti bir qısım dövlətlərdəki quruluş işçiləri kəmçil buluş və quruluş dəvriyiliki uzun buluştək ağırıq noxtalarını bivasit tügütüb, çət əl bazarlarda davamlıq küşlük cəlibkarlıqı iqib oldu. Məyli Əngliyədə 2 həptə vaxt sərib qılıb, bir yaşanğılla sanatoriyasının 60

ئىككىيلەن بىر قېتىملىق سىياپەتتە تونۇشۇپ قاپتۇ. شۇ يىللاردا قىز شۇنچىلىك چىرايلىق، نازاكەتلىك بولۇپ، ئۇنى قوغلىشىۋاتقانلارمۇ كۆپكەن. بىراق يىگىت بولسا ئادەتتىكى كىشىلەردىن ئىدى. زىياپەت ئاخىرلاشقاندىن كېيىن يىگىت قىزنى قەھۋە ئىچىشكە تەكلىپ قىلدى. قىز يىگىتنىڭ تۇيۇقسىز تەكلىپىدىن ھەيران قالدى. شۇنداقلا ئەدەپ بىلەن تەكلىپنى قوبۇل قىلىشقا مەجبۇر بولدى. ئۇلار قەھۋەخانىنىڭ ئورۇندىقىدا ئولتۇراتتى. پاراڭلىشىدىغان گەپنى تاپالماي بىر خىل تېڭىر قاش ئىچىدە ئەتراپقا قاراشتى. قىز كۆڭلىدە ئىشلارنىڭ بالدۇر ئاخىرلىشىپ ئۆيگە قايتىپ كېتىشىنى ئويلايتتى. بىراق كۈتكۈچى قەھۋەنى ئېلىپ كەلگەندە يىگىت تۇيۇقسىزلا «ماڭا تۇز ئەكېلىپ بېرەلەسىزمۇ؟» دېدى. قىز بىلەن كۈتكۈچى ھەيران بولغان ھالدا يىگىتنىڭ چىرايىغا قاراپ تۇرۇپ قالدى. يىگىتنىڭ چىرايى قىزىرىپ كەتكەنىدى. كۈتكۈچى تۇزنى ئەكېلىپ بەردى. يىگىت تۇزنى قەھۋە ئىچىگە قويۇپ ئاستا ئىچىشكە باشلىدى. بۇ ئىشلارغا قىزىقىۋاتقان قىز يىگىتتىن سورىدى: «سىز نېمىشقا تۇز قېتىپ ئىچىسىز؟» يىگىت سەل تۇرۇۋەتكەندىن كېيىن: «كىچىك ۋاقىتلىرىم ئىدى. ئۇ چاغلاردا ئۆيىمىز دېڭىز بويىدا بولۇپ، دائىم دېڭىزغا سۇ ئۈزۈش ئۈچۈن چۈشەتتىم. دېڭىز دولقۇنى كۆتۈرۈلۈپ كەلگەندە دېڭىزنىڭ قىرتاق تۇزلۇق سۇلىرى ئېغىزىمغا ئۇرۇلۇپ ئۇنى يۇتۇۋالاتتىم. يېقىنقى بىر قانچە يىللاردا تۇرمۇش ھەلەكچىلىكىدە ئۆيۈمگىمۇ قايتالمىدىم. شۇڭا بۇنداق قىلىش ئارقىلىق يۇرتۇمغا بولغان سېغىنىشىمنى بىلدۈرۈپ، يۇرتۇمغا بولغان سېغىنىش تۇيغۇلىرىمنى قاندۇرماقچى بولدۇم» دەپتۇ. قىز تەسىرلەنگەندەك قىلاتتى. چۈنكى بىر ئەر كىشىنىڭ ئېغىزىدىن «ئۆيۈمنى سېغىندىم» دېگەن سۆزنى تۇنجى قېتىم ئاڭلىشى ئىدى. قىزنىڭ نەزىرىدە ئۆيىنى سېغىنغان ئەر چوقۇم ئۆيگە كۆڭۈل بۆلىدىغان، ئائىلىسىنى سۆيىدىغان ھېسابلىناتتى. شۇنىڭ بىلەن قىزمۇ ئۆزىنىڭ يۇرتىدىكى ھەر خىل ئۆزگىرىشلەرنى، سېغىنىشىنى يىگىتكە سۆزلەپ بەردى. ئىككىيلەن خېلى ئۇزۇن پاراڭلاشتى. قىزمۇ يىگىتنىڭ ئۆزىنى ئۆيگە ئاپىرىپ قويۇش تەكلىپىنى رەت قىلمىدى. شۇنداق قىلىپ ئىككىيلەننىڭ ئۇچرىشىدىغان پۇرسەتلىرى كۆپەيدى. قىز يىگىتنىڭ كەڭ قورساق، ئاق كۆڭۈل، ئەتراپلىق ئىكەنلىكىنى ھەمدە ئۆزىنىڭ كۆڭلىدىكى يىگىت ئىكەنلىكىنى بىلىپ يەتكەن ئىدى. قىز كۆڭلىدە شۇ كۈندىكى زىياپەتتە يىگىتنى رەت قىلىۋەتمىگەنلىكىدىن كۆڭلى بەكلا خۇشال ئىدى. قىز دائىم يىگىت بىلەن قەھۋەخانىغا بارغان ۋاقتىدا كۈتكۈچىگە تۇز ئەكېلىپ بەرسىڭىز بولامدۇ، يىگىتىم قەھۋەگە تۇز سېلىپ ئىچىشنى ياخشى كۆرىدۇ دەيتتى. شۇنىڭ بىلەن بۇلار تۇرمۇش قۇرۇپ كېيىنكى ئۆمرىنى بىللە ئۆتكۈزدى. شۇ تەرىقىدە 40 يىل ئۆتۈپ كەتتى. يىگىت ئاخىرى كېسەل سەۋەبىدىن ئايالدىن ئايرىلىدىغان ۋاقىتتا ئۇنىڭغا بىر پارچە خەت قالدۇرۇپ قويغان ئىدى. خەتتە مۇنداق دەپ يېزىلغان:

2022 چیلنگاندن باشلاب، عمومی هل قلقش مسابقه آخرلاشکچه، بو قیتملق فوتبال مسابقسی، فوتبال مستانلرنن مهارت دن تربیتسیگ بولغان قزغنلقنی اورغوتوپلا قالمای، شهر استیمال قوتنی تخم جالاندروب، هر قیس جایلرنن جوش اورب یکسلواتقان ترقیات یومشاق عملی کچینی جانلق اکسد تردی. بر قیتملق عمیوی خرهترلیک فوتبال مسابقسی، مدنیت، دن تربیه، سودا، ساياھەت چوڭقۇر يۇغۇرۇلغان ئومۇمىي خەلق كاتتا مەرىكىسىگە ئايلاندى. بۇ مۇۋەپپەقىيەتنىڭ ئارقىسىغا چوڭقۇر قېزىشقا ئەرزىيدىغان نۇرغۇن ئىلھام يوشۇرۇنغان. مۇسابىقىنى كۆڭۈل قويۇپ ئۆتكۈزۈپ ھېس قىلىشنى بىرىنچى ئورۇن قويۇش. 8 ئاينىڭ 8 كۈنى ئۈرۈمچى ئولىمپىك تەن تەربىيە مەركىزى ئىشلىتىشكە كىرىشتۈرۈلگەندىن بۇيان تۇنجى قېتىم قوش لىنىيە بويىچە جەڭ قىلىشنى كۈتۈۋالدى. شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەش مۇسابىقىسىنىڭ ئۈچىنچىلىكنى تالىشىش مۇسابىقىسى تەنتەربىيە مەيدانىدا باشلاندى. نەق مەيداندا مۇسابىقە كۆرگەنلەر سانى 10,000 ئاشتى. ياندىكى ئۇنىۋېرسال تەنتەربىيە سارىيىدا ماسىۋەي ناخشا كېچىلىكى ماس قەدەمدە ئۆتكۈزۈلدى. 10,000 ئارتۇق مۇزىكا مەستانىسى نەق مەيدانغا كەلدى. ئۈرۈم شەھىرى تيانشان رايونىدا ئولتۇرۇشلۇق تولۇق ئوتتۇرا ئىككىنچىلىك ئوقۇغۇچىسى سۈبىنۇر دادىسى بىلەن بۇ جايغا كەلدى. دادىسى توپ مەيدانىدا مۇسابىقە كۆردى. ئۇ ئۆز ياخشى كۆرىدىغان ناخشا كېچىلىكىنى كۆردى. سۈبىنۇر مۇنداق دېدى: تاشقى ئايلانما يولىدىن چۈشكەندە ئازراق توسۇلۇپ قالغاندىن باشقا مەيدانغا كىرگەندىن كېيىن ئېنىق كۆرسەتمە بەلگىلىرىنى بويلاپ پىدايىلارنىڭ يېتەكلىشىدە دادام ئىككىمىز ئارتۇق يول ماڭمايلا ئوڭۇش خالدا ئورنىمىزنى تېپىپ ئولتۇردۇق. تاماشىبىنلار دەۋاتقان بۇ خىل ياخشى تەسىرات 14 ئاساسىي مەيداننىڭ ياز بويى قايتا-قايتا مۇكەممەللەشتۈرۈلۈشى ۋە يېڭىلىنىپ ئەلالاشتۇرۇلۇشىدىن كەلگەن. شىنجاڭدىكى تۇنجى نۆۋەتلىك ئاپتونوم رايون دەرىجىلىك دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسىنىڭ ئۆزىلا بىر قېتىملىق ئىجادىي ئەمەلىيەت. بۇ يىلنىڭ بېشىدا شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسى قاتارلىق ناھىيە دەرىجىلىك ھەم ئۇنىڭدىن يۇقىرى دەرىجىلىك مۇسابىقە پائالىيىتىدىن 300 مەيداندىن ئارتۇق ئۆتكۈزۈش شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ 2026 يىللىق خەلق تۇرمۇشىغا دائىر 10 ئەمەلىي ئىشى قاتارىغا كىرگۈزۈلدى. مۇسابىقىگە ئالاقىدار خىزمەت لايىھەسى 2025 يىلىلا پىلانلىنىشقا باشلانغان بولۇپ، بىر يۈرۈش پۇختا، يۇقىرى ئۈنۈملۈك تەشكىلىي سىستېما بەرپا قىلىندى. ئاپتونوم رايون شىنجاڭ ئىشلەپچىقىرىش قۇرۇلۇش بىنتۈەندىكى تەشۋىقات، تەنتەربىيە، مەدەنىيەت ساياھەت، سودا ئىشلىرى، مائارىپ، گۇڭەن، تور بىخەتەرلىكى ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش قاتارلىق كۆپ تارماق ماسلىشىپ ھەم تۈرتكە بولۇپ، ئۈرۈمچىدە بىرلەشمە مۇسابىقە تەشكىلىي كومىتېتى قۇردى. ئۇنىڭ قارمىقىدا مۇسابىقە بۆلۈمى، ئاخبارات تەشۋىقات بۆلۈمى، بىخەتەرلىكنى قوغداش بۆلۈمى، بازار ئېچىش بۆلۈمى، مۇسابىقە ئىستىلى، مۇسابىقە ئىنتىزامىي خىزمەت گۇرۇپپىسى قاتارلىق ئاپپاراتلار تەسىس قىلىندى. شۆبە مۇسابىقە رايونلىرى بۇ قۇرۇلمىدىن پايدىلىنىپ تەشكىلىي كومىتېتنى تەشكىللەپ قۇردى. ھەر قايسى ۋىلايەت، ئوبلاست، شەھەرلەر، بىڭتۈەندىكى خوشنا، شى شەھەرلەر بىلەن ھەم تۈرتكە بولۇپ كوماندا تەشكىللەپ مۇسابىقىگە قاتنىشىپ، ھەر مىللەت ئاممىنىڭ قاتنىشىش قىزغىنلىقىنى ئەڭ زور دەرىجىدە ئۇرغۇتتى. ئاممىۋى مۇسابىقىلەرنى ياخشى ئۆتكۈزۈشنىڭ يادروسى ئاممىنىڭ ئارزۇسىغا جاۋاب قايتۇرۇشتا. ھەر بىر مەيدان مۇسابىقە ئاخىرلاشقاندىن كېيىن ھەر قايسى مۇسابىقە رايونلىرى بىرىنچى ۋاقىتتا ئىككى قىسىمدا قايتا خۇلاسىلەشنى قانات يايدۇردى. ئاندىن بىرلەشمە مۇسابىقە تەشكىلىي كومىتېتى شۆبە مۇسابىقە رايونلىرىنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، تەجرىبىلەرنى ھەم بەھرىلەش بىلەن بىللە مەسىلىلەرنى تۈزىتىپ، ئەمەلىي مۇسابىقە داۋامىدا مۇسابىقە ئۆتكۈزۈش ئىنچىكە ھالقىلىرىنى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتۈردى. شاللاش مۇسابىقىسى باسقۇچىدا جەنۇبىي، شىمالىي شىنجاڭ سىجىل، يۇقىرى تېمپېراتۇرلۇق ھاۋا رايىنى كۈتۈۋالدى. مۇسابىقە مەيدانىدا سۇ چېچىش ئاپتوموبىلىغا تايىنىپ، يۈگۈرۈش يولىغا سۇ چېچىپ تېمپېراتۇرىنى تۆۋەنلەتكىلى بولىدۇ. لېكىن كۆرۈنمەنلەر كۆرۈش سۇپىسى رايونىنى قانداق قىلىش كېرەك؟ قەشقەر كوماندىسى ئاساسىي مەيدانى يوپۇغ ناھىيەلىك تەنتەربىيە پائالىيەت مەركىزىدە تەسىس قىلىندى. مۇسابىقىنىڭ دەستلەپكى مەزگىلىدە بىز شەھەر مەمۇرىيىتىنىڭ پۈركۈپ چاڭ توزاننى ئازايتىش ئاپتوموبىلىنى ئورۇنلاشتۇرۇپ، كۆرۈش سۇپىسىنىڭ تېمپېراتۇرىسىنى تۆۋەنلەتتۇق. ھاۋاغۇ سالقىنلاشتى. لېكىن تۇمان بەك كۈچلۈك بولغاچقا، پۈركۈش ۋاقتى ئۇزراپ كەتسە، كۆرۈرمەنلەرنىڭ كىيىملىرى ھۆل بولۇپ كېتەتتى.
Yopog'un ayelik Medeniyet Tentirbiye Radyo, Televiziye ve Sayat İdarisi Partiye Grupsının azası. Muan İdara Başlığı Yen Çün Hun yeni mundaq dedi. Meselini baykıgandın ki tez udullaştırıp, Tentirbiye Meydanı'nın temperatürsünü tumanlatıp, tüvenletiş bir yürüş kespi sistemini setiyelip, amının musabıkı görüş muhitini hakiki yakşıladık. Kalıplarını illetidigan inçik tepsilatlar, erkaysi asasi meydanlarda arka arkadan barlıq geldi. Sancı komandisi bir meydan müsabıkının asasi meydanını yakın etraptaki Şihanzi şehrine yetkidi. Körü süpüsüdeki orunduklar aptapta bək kızıp getiş meselesi karta, bu cay 3000 tane bambuk borusu etilip, körümenlerge əksiz tarqıtıp verdi. Ürümçi komandisi asasi meydanında Adem ekimi köp bolğaşka, Ürümçi şehirlik güven idarisi katnaş başkuruş tarmak etirdi, küçük program açtı. Bunun da etraptaki avtomobil toxtuş oranı kaldıq miktarı uçurunu her vaxt yenilip, avtomobil toxtuşunu aldın geliş mülazımıtı bilen təminli gil buludu. Musabık işleri şehir yazılarının yürüyüş işki kurulmasına çoğunkur sınışıp girgende, musabık ötküzü şeriyandaki her bir əpçil oranlaştırış, hem şu cayının idarı kılış iktidarının merkezlik nama yendisi. Şundakla, asasi katlamın idarı kılış sistemisinin sistemiliklikliği, bir bütünlüklükige bolgan bir meydan əməli cəng sınıqı boldi. Hükümet sekni hazırlap, bazar rol ilip, istimal hayati küçünü sıcıl urğutuş. Musabıqını puhtu davamlaştırış, davamlaştıralmasıqta, bazarlaştırıp, sodigar çakırıp, ticaret kılış, aşkuş. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləş musabıqısı, hükümet sekni hazırlaş, bazar rol ilişti çıntırıp, hukuk məsuliyet pasılını aydınlaştırıp, bazarının hayati küçünü toluq burğutdi. Suzhou Suchao Tentirbiye Terakkiyat Çeklik Şirketi, Şincan Jiangchao Tentirbiye Medeniyet Tarqıtış Çeklik Şirketi bilen birleşip, 2026 yılı Kalıptaş Xlongsi Şincan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləş Müsabıqısının Sodigar Çakırış Baş Vakaletçilikini üstlük aldı. Şincan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləş Müsabıqısı Təşkili Komiteti Bazar İçiş Bölümü Sodigar Çakırış Grupısının məsuli Dın Yavın səmimilik bilen mondaq dedi. Sodigar Çakırış layihəsinin dəstləbki nusxısı əməliləşkəndən kin, aldınqı məzgildə çıxırılğan baha səl yuxarı bulub, bazarının inkası adət kiçi boldu. Şincan Uyğur Abdum Rayonluq Sod İşləri Tarmaqının maslaşdırıb yardım verişi bilən, kollektivimiz hər qaysı yerlərdəki karxana, sodigar uyuşmaları bilən əlaqələşib, hökumət bilən karxana əlaqələş körüki bərpa qıldı. Nurgun karxana təşəbbüskarlıq bilən izləb kilib, həmkarlaşmaqçı boldu. 14 asasi meydanın əmisi gerçi tentirbiye müsabıqısı ötküzüş təcrübəsi ilgi bolsun mu? Lekin Şincan boyunca bir tutaş namdarlıqdı ki, yokur dərəcəlik birləşmə müsabıqını ötküzüşünü üstü gelişi, texi tuncu qıtımlıq iş idi. Müsabıqı meydanının körü sezimi sistemisini birlikə keltürüş, elan orni təsdiq qilishini qılıplaşdırış, yardım bergen sodigarlarının qanunluq hukuk mənbəti kapalat qiliş, ən muyum iş qaylandı. Bir müsabıqı meydanda 40 bölək A nusxudiki elan ornini ornlaşdırışqa asasən, birləşmə müsabıqının namdarlığını alğan sodigərlə 28 bölək boyunca hukuk mənbətdən bəhrəman boldu. Təvəlik cayğa 12 bölək elan orni aldın qaldırıldı. Dünyavın mundaq dedi. Biz ərqdən bir müsabıqı meydanıq barğanda şu cayğa ticaret qaydısını, Ölçemlik elan ornundan başqına, qayarda elan ornunu köpəyitib təsis qilishqa bolduğanlıqını düşündürüp, şu caydaki karxanlarını texim köp körgəzmi qilish porsitiga ige qıldıq. Musabıqa ötküzüş ticaret pikir yolunu birlikə keltürüş üçün, sodigar çaqırış kollektivi ayrım-ayrım Cənubi və Şimal Şincanğı berib, hər qaysı caylardakı musabıqa təşkilləgüçi tərəfə yüzlənib, kəsbi cəhətdən tərbiyələşni qanat yaydırdı. Qashqar, Aqsu, Qumul qatarlıq caylar pahalı izdinib, şu cayının sodigar çakırıb ticaret qilish xizmetini şu caydiki tentirbiye ticaret şirketinin üstüge ilişiği tapşurdi. Dünyavın mundaq dedi. Pişip yetilgen musabıqa endisi, hükümet qatıq material asasını puhtulaş, mülazimet təpsilatını mükemmeləşdiriş, karxana bazar ticareti üstüde çonkur izdiniş, işki tərəb yaxşı həmtürtki buluşunu şəkilləndirişdən ibarət. Şincan Sılu Jenshin Tentirbiye Kəsbi Tərəqqiyə Çəklik Şirkti ilgiri Qashqarda köp meydan tentirbiye müsabıqlarını məsul bulup ötküzgən. Şücayının qoyuq futbol keypiyatı və birləşmə müsabıqının tərəqqiyyat yüşürün küçünü dəl caydı tunub,
Karxana yil beşidə 1 milyon 500 milyon məbləq selib, LED qaşa elan ekranı setilib, Şincan dərəcində

ئىدان سارايلارنىڭ ئاپتوموبىل توختىتىش مەيدانلىرىنى سىرتقى مۇلازىمەت قىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈپ، ئېچىشقا تېگىشلىكلىرىنى تولۇق ئېچىپ، ئاممىنىڭ ئاپتوموبىل توختىتىش جىددىي ئېھتىياجىنى ھەقىقىي قاندۇرۇش كېرەك. ئاپتوموبىل توختىتىش ئورنىنى ياخشى باشقۇرۇپ، ئادەم دېڭىزى تاكتىكىسىدىن ئەقىل پاراسەت بىلەن ئىدارە قىلىشقا ئۆتۈش. ئەمەلىيەتتە بىز دائىم مۇنداق ئەھۋالغا دۇچ كېلىمىز. ھەق ئېلىنغان ئاپتوموبىل توختىتىش مەيدانىدا ئېنىق بوش ئورۇن بولسىمۇ، ئەمما ئاپتوموبىل يول بويىدا، پىيادىلەر يولىدا ياكى ماتورسىز قاتناش ۋاسىتىلىرى يولىدا توختايدۇ. ئاممىۋى ئاپتوموبىل توختىتىش ئورنى ئۆز ئالدىغا ئىگىلىۋېلىنىدۇ. سىزىق سىزىلمىغان يول بويىدا بەزىلەر قاتناش ساقچىلىرى بىلەن مۈشۈك چاشقان ئويۇن ئوينايدۇ. سەن كەلسەڭ مەن ماڭىمەن، سەن كەلسەڭ مەن توختايمەن دېگەندەك. بۇ يەنە شۇنى چۈشەندۈرىدۇكى، نۆۋەتتە ئىدارە قىلىش ۋاسىتىسى ۋە ئۇسۇلى يەنىلا ئەنئەنىگە مايىل بولۇپ، ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلان، چوڭ سانلىق مەلۇمات ئارقىلىق نازارەت قىلىش قاتارلىق زامانىۋى ۋاسىتىلەرنىڭ باھا پىشاڭىنىڭ تەڭشەش رولىنى جارى قىلدۇرۇشى يېتەرلىك ئەمەس. ئەلالىرىنى مۇكاپاتلاپ، ناچارلارنى جازالاش ھەرىكىتىنى يېتەكلەش مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈشكە، مەدەنىي قاتناش ھەرىكىتىنى تەشۋىق قىلىش ۋە يېتەكلەشنى كۈچەيتىشكە، ئىجتىمائىي كەيپىياتنى يەنىمۇ ياخشىلاشقا توغرا كېلىدۇ. ئاپتوموبىل توختىتىشتىكى قالايمىقانچىلىقنى تۈزەش قاتناش ساقچى تارماقلىرىنىڭلا ئىشى ئەمەس. ئاپتوموبىل چاقى مىدىرلىسىلا، قالايمىقان توختىتىلغان ئاپتوموبىللار يولنى ئىگىلىۋېلىپلا قالماي، يەنە پىيادىلەر يولى، ماتورسىز قاتناش ۋاسىتىلىرى يولىغا يامراپ كېتىدۇ. ھەتتا ئولتۇراق رايوننىڭ كىرىش چىقىش ئېغىزىنى توسۇۋالىدۇ. بۇ قېتىم قاتناش ساقچىلىرى پاش قىلىش تېلېفونىنى ئېلان قىلىپ، ھەم قالايمىقان ئاپتوموبىل توختىتىش مەسىلىسىنى تۈزەش ئىرادىسىنى ئىپادىلىدى، ھەم قانۇن ئىجرا قىلىش سالمىقىنى نامايان قىلدى. بۇ خىل ھەقىقىي غەيرەت ماختاشقا ئەرزىيدۇ. شەھەر بوشلۇقى كۈنسېرى جىددىيلىشىۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە، ئاپتوموبىل توختىتىش مەسىلىسى نوقۇل ھالدا ئورۇن بارمۇ يوق دېگەن سان مەسىلىسى بولماستىن، بەلكى قانداق قىلغاندا ياخشى ئىشلەتكىلى بولۇش دېگەن تۈزەش مەسىلىسىدۇر. ھەقىقىي قۇلۇلۇق قېپى ئىچىدە يول تېپىش ئاددىي ھالدا ئاپتوموبىل توختىتىش ئورنىنى دۆۋلەپ قويۇش ئەمەس، بەلكى سىستېمىلىق تەپەككۇر ئارقىلىق ئاپتوموبىل توختىتىش ئېكولوگىيىسىنى قايتا قۇرۇش، ھەر بىر سوڭ بوشلۇقنى ھۆرمەت قىلىش، ھەر بىر قېتىملىق ئاپتوموبىل توختىتىش تەرتىپىنى يولغا قويۇش، ھەر بىر سەپەرگە چىقىش ئىززەت ھۆرمىتىنى ساقلاش، ھەقىقىي تۈردە ئاپتوموبىل توشۇپ كېتىشتىن ئاپتوموبىل ئورنى بولۇش، ئادەمنىڭ يولى بولۇشقا قاراپ مېڭىش كېرەك.

0: كۆرسىتىپ، سەھىيە يۇقۇم مۇداپىئەسى خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، ئىككىلەمچى ئاپەتنىڭ قاتتىق ئالدىنى ئېلىش كېرەك. ئاپەت ئەھۋالى ۋە خەتەردىن قۇتقۇزۇش، ياردەم بېرىش خىزمىتى ئۇچۇرلىرىنى ئاشكارا ئېلان قىلىش كېرەك. چەت ئەلگە مۇناسىۋەتلىك جىددىي ئىشلارنى بىر تەرەپ قىلىش ۋە ئالاقىلىشىش، ماسلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، ئالاقىدار دۆلەت بىلەن بىرلىكتە ئالاقە ئۈزۈلۈپ قالغانلارنى ئېنىقلاپ رەتكە تۇرغۇزۇش، كېيىنكى ئىشلارنى بىر تەرەپ قىلىش قاتارلىق خىزمەتلەرنى ياخشى ئىشلەش كېرەك. ئاساس قاتلام پارتىيە تەشكىلاتلىرىنىڭ جەڭگىۋار قورغانلىق رولى ۋە پارتىيىلىك كادىرلارنىڭ ئاۋانگارتلىق، نەمۇنىلىك رولىنى يەنىمۇ جارى قىلدۇرۇپ، ئاپەتكە ئۇچرىغان ئاممىنى ئىشەنچنى چىڭىتىپ، قىيىن ئۆتكەلدىن بىرلىكتە ئۆتۈشكە يېتەكلەش كېرەك. لىچاڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: نۆۋەتتە دۆلىتىمىز يەنىلا ئاساسلىق كەلكۈن مەزگىلىدە تۇرۇۋاتىدۇ. كەلكۈندىن، تەيفىڭ بورىنىدىن مۇداپىئەلىنىش ۋەزىيىتى يەنىلا كەسكىن ۋە مۇرەككەپ. ئاخىرقى چەك تەپەككۇرى تۆۋەن چەك تەپەككۇرىدا چىڭ تۇرۇپ، بىخودلۇق ئىدىيەسىنى قەتئىي تۈگىتىپ، نۇقتىلىق رايون ۋە ئورۇنلارنى يېقىندىن كۆزىتىپ، چارلاپ تەكشۈرۈپ، خەتەرنى تۈگىتىپ، تۈرلۈك ئاپەتتىن مۇداپىئەلىنىش خىزمىتىنى پۇختا، ياخشى ئىشلەپ، خەلق ئاممىسىنىڭ ھاياتى، مال مۈلۈك بىخەتەرلىكى ۋە جەمئىيەت ئومۇمىيىتىنىڭ مۇقىملىقىنى ھەقىقىي قوغداش كېرەك. جاڭ گوچىڭ، ۋۇ جىنلۇڭ يۇقارقى پائالىيەتلەرگە قاتناشتى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 2026 يىللىق جۇڭگو خەلقئارا چوڭ سانلىق مەلۇمات كەسپىي كۆرگەزمىسى 8 ئاينىڭ 28 كۈنى گۇيجۇنىڭ گۇيياڭ شەھىرىدە باشلاندى. جۇڭگونىڭ 2026 سانلىق مەلۇمات كەسپىي تەرەققىيات دوكلاتى شۇ كۈنى ئېلان قىلىندى. دوكلات قارىغاندا 2025 يىلى دۆلىتىمىزنىڭ سانلىق مەلۇمات كەسپىنىڭ كۆلىمى 6 تىرىليون 780 مىليارد يۈەنگە يېتىپ، ئوخشاش مەزگىللىكىدىن 15.7% ئاشقان. 2025 يىلنىڭ ئاخىرغىچە مەملىكەت بويىچە سانلىق مەلۇمات كارخانىسى 482 مىڭغا يېتىپ، ئوخشاش مەزگىللىكىدىن 17.9% ئاشقان.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 2026 يىللىق ئاسىيا تېچوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ 3 قېتىملىق يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلار يىغىنى 8 ئاينىڭ 27-28 كۈنلىرى لياۋنىڭنىڭ داليەندە ئۆتكۈزۈلدى. بۇ، ئاسىيا تېچوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ جۇڭگو يىلىدىكى كۆلىمى ئەڭ چوڭ، پائالىيىتى ئەڭ كۆپ بىر قېتىملىق يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلار يىغىنى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇشى مىنىستىرلىقى، تەبىئىي بايلىق مىنىستىرلىقى، پۇل مۇئامىلىنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش باش ئىدارىسى بىرلىشىپ تارقاتقان تاۋار ئۆيلەرنى سېتىش تۈزۈمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش توغرىسىدىكى ئۇقتۇرۇش 8 ئاينىڭ 28 كۈنى سىرتقى ئېلان قىلىندى. ئۇقتۇرۇشتا جايلاردىن تەييار تاۋار ئۆي سېتىشنى كۈچلۈك، تەرتىپلىك يولغا قويۇپ، ئالدىن سېتىش شەرتىنى قېلىپلاشتۇرۇپ، مەبلەغنى نازارەت قىلىپ باشقۇرۇشنى كۈچەيتىش ھەمدە ئالاقىدار يانداش سىياسەتلەرنى ماس قەدەمدە مۇكەممەللەشتۈرۈش تەلەپ قىلىندى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: نېپال دۆلەتلىك ئاپەت خەتىرىنى ئازايتىشنى باشقۇرۇش ئىدارىسى ئېلان قىلغان ئەڭ يېڭى سانلىق مەلۇمات قارىغاندا، شۇ جاي ۋاقتى 8 ئاينىڭ 28 كۈنى سائەت 19 نېپالنىڭ شىمالىي قىسمىدىكى رايونلاردا تاغ كەلكۈنىدە قازا قىلغانلار 579، ئالاقە ئۈزۈلۈپ قالغانلار 1924 يەتكەن.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, yuqarıda məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər anlatdıq. Xəbərlərimizin diktorları Güzel Nur Roz bilən Bəxtiyar Turdi, növətçi muharriri Eminjan İsmail, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: ئۇتۇق. بۇ يەرگە كېلىپ مۇسابىقىگە قاتنىشىشتىكى مەقسىتىمىز ماشىنا ئادەمنىڭ ھەمكارلىشىش ئىقتىدارىنى سىناش. دۇنيادىكى ئوخشاش بولمىغان رايونلاردىن كەلگەن، ئوخشاش بولمىغان مەدەنىيەت ئارقا كۆرۈنۈشىگە ئىگە ھەرقايسى تەرەپلەرنىڭ ھەمكارلىقنى قانات يايدۇرۇشى ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم تەرەققىياتىدا ئىنتايىن مۇھىم. جۇڭگو ناھايىتى ياخشى سۇپا بىلەن تەمىنلىدى. ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى ماشىنا ئادەم دۇنيا لوڭقىسى پۇتبول مۇسابىقىسى خەلقئارا كېڭىشىنىڭ رەئىسى جۇ چاڭجۇ مۇنۇلارنى بىلدۈردى. نۇرغۇن دۆلەت ۋە رايونلار دۇنيا ماشىنا ئادەم تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ئارقىلىق جۇڭگونىڭ نۇرغۇن ماشىنا ئادەم گەۋدىسىنى سېتىۋېلىپ، مۇشۇ ئاساستا ئىككىنچى قېتىم تەتقىق قىلىش ھەمدە تەجرىبىخانا پەن تەتقىقاتى، مائارىپ قاتارلىق ساھەلەردە قوللىنىدۇ. خەلقئارا ھەمكارلىق دۇنيادا ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم يېڭى ئېكولوگىيىسىنى شەكىللەندۈرۈشكە پايدىلىق. دۇنيا ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىدە جۇڭگونىڭ ماشىنا ئادەم كارخانىسى جياسۇ جىنخۇا ماشىنا ئادەم شىركىتى چەت ئەللەرنىڭ نۇرغۇن زاكىزىغا ئېرىشتى. تونۇشتۇرۇلۇشىچە، بۇ كارخانىنىڭ بۇلتۇرقى ئومۇمىي كىرىمى 100 مىليون يۈەندىن ئاشقان بولۇپ، كىرىمىنىڭ تەخمىنەن يېرىمى چەت ئەل بازارلىرىدىن كەلگەن. خېرىدارلىرى ئامېرىكا، ياۋروپا، ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى قاتارلىق نۇرغۇن دۆلەت ۋە رايونلارنى قاپلىغان. بەزى چەت ئەل ئالىي مەكتەپلىرى دۇنيا ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ئارقىلىق ماشىنا ئادەم سېتىۋېلىپ، مائارىپ، پەن تەتقىقات قاتارلىق ساھەلەردە ئىشلەتكەن. يەنە بەزى خېرىدارلار بىخەتەرلىك، تەكشۈرۈش ۋە ئالدى سۇپىدا كۈتۈۋېلىش قاتارلىق مەنزىرىلەرنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش ئۈستىدە ئىزدەنگەن. جياسۇ جىنخۇا ماشىنا ئادەم شىركىتىنىڭ چەت ئەلگە سېتىش مەسئۇلى لى چاۋيى مۇنداق دېدى: جۇڭگونىڭ ماشىنا ئادەم مەھسۇلاتلىرى ناھايىتى رىقابەت كۈچىگە ئىگە. بۈگۈنكى كۈندە چەت ئەل بازارلىرىنىڭ جۇڭگونىڭ ماشىنا ئادەم مەھسۇلاتلىرىغا بولغان ئىشەنچىسى بارغانسېرى ئاشتى. جۇڭگو مەھسۇلاتلىرىنى سېتىۋېلىش نوقۇل ئىقتىدار باھا نىسبىتىنىڭ يۇقىرىلىقىنى كۆزدە تۇتقانلىق بولماستىن، بەلكى جۇڭگو مەھسۇلاتلىرىنىڭ تېخىمۇ مۇقىم، تېخىمۇ ياخشى ئىكەنلىكىنى، تېخنىك جەھەتتە يېڭىلىنىشنىڭ تېز ئىكەنلىكىنى ھېس قىلغانلىقتىن بولدى. جۇڭگو ئېلېكتىرون ئىلمىي جەمئىيىتىنىڭ سانلىق مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە، جۇڭگو ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم جەھەتتە 2025 يىلى چىقارغان مال مىقدارى دۇنيا بويىچە 90%گە يېتىشى، 30 خىلدىن ئارتۇق مەھسۇلاتنىڭ ئېشىشى بىلەن ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم كەسپىنىڭ ئېگىزلىكىنى ئىگىلىگەن. جۇڭگو ئېلېكتىرون ئىلمىي جەمئىيىتىنىڭ كېڭەش باشلىقى شۈيشياۋلەن مۇنداق دېدى: 2026 يىلى بىرىنچى پەسىللىك سانلىق مەلۇمات كۆرسىتىلىشىچە، جۇڭگونىڭ ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم ئېكسپورتى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 210% ئېشىپ، ئىلغار ياسىمىچىلىق ئېكسپورتىنىڭ يېڭى نام كارتىسىغا ئايلانغان. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان، جۇڭگو ماشىنا ئادەم جەھەتتە نوقۇل مەھسۇلات ئېكسپورتىدىن دۇنيا كەسىپ ئېكولوگىيىسىنىڭ مۇھىم قۇرغۇچىسىغا ئايلاندى. دۆلەت ئىچىدىكى باشلامچى كارخانىلار، چەت ئەلدىكى يۇمشاق دېتال ماگناتلىرى، پەن تەتقىقات ئاپپاراتلىرى ۋە يەرلىك كارخانىلار بىلەن بىرلىشىپ يېڭىلىق يارىتىش پائالىيىتىنى قانات يايدۇرۇپ، تېخنىك ھەمكارلىقى، يەرلىكلەشتۈرۈپ ئورتاق قۇرۇشنى نوقۇل مەھسۇلات سېتىشنىڭ ئورنىغا دەسسىتىپ، دۇنيا ماشىنا ئادەم كەسىپ زەنجىرىنىڭ ماس تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈردى. جۇڭگونىڭ ماشىنا ئادەم كارخانىسى شىڭدۇڭ جىيۈەننىڭ بۇلتۇر چەت ئەلدىكى كەسپىنىڭ ئومۇمىي زاكىزىدا ئىگىلىگەن نىسبىتى 50%گە يېتىپ، دۇنيادىكى نۇرغۇن پەن تېخنىكا كارخانىلىرى بىلەن ھەمكارلىق ئورناتتى. شىڭدۇڭ جىيۈەن كارخانىسىنىڭ بىرلەشمە قۇرغۇچىسى شى يۈ: شىركەت ئاددىي ھالدا قاتتىق دېتال پۈتۈن ئۈسكۈنىسىنى سېتىپلا قالماي، چەت ئەلدىكى سەرخىل ئېكولوگىيە ھەمراھلىرى بىلەن بىرلىشىپ مەنزىر دەلىللەش، يەرلىكلەشتۈرۈپ ماسلاشتۇرۇشقا تېخىمۇ ئەھمىيەت بەردى، دېدى.
1: ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، يېقىندا گۇاڭجۇ ئەخلىي ياسىمىچىلىقىنىڭ 150 ئىمارەت مودېلى زاكىزى رەسمىي ئەمەلىيلەشتى. بۇ مەھسۇلاتلار يىراق ئوكيانلاردىن ئۆتۈپ ئاۋسترالىيەنىڭ سېدنى، مېلبورن قاتارلىق شەھەرلىرىدە ماكانلىشىدۇ. نەق مەيدانغا ئېلىپ كېلىنگەندىن كېيىن كۇبىككا ئوخشاش تېز سۈرەتتە قۇراشتۇرۇلسىلا بولىدۇ. لايىھەلەپ تەتقىق قىلىپ يارىتىش، ئەخلىي ئىشلەپچىقىرىشتىن يىراق ئوكيان ئەشيا ئوبروتى، چەت ئەلدە قۇراشتۇرۇشقىچە جۇڭگونىڭ مودېللاشقان ئىمارىتى بىر قىسىم دۆلەتلەردىكى قۇرۇلۇش ئىشچىلىرى كەمچىل بولۇش ۋە قۇرۇلۇش دەۋرىيلىكى ئۇزۇن بولۇشتەك ئاغرىق نۇقتىلارنى بىۋاسىتە تۈگىتىپ، چەت ئەل بازارلىرىدا داۋاملىق كۈچلۈك جەلپكارلىقى ئىگە بولدى. مەيلى ئەنگلىيەدە 2 ھەپتە ۋاقىت سەرپ قىلىپ بىر ياشانغانلار ساناتورىيىسىنىڭ 63 مودېلنى نەق مەيداندا قۇراشتۇرۇش بولسۇن، Яки

لېكىن ياش قېرىلىققا قاراپ بۆلۈنۈش سىياسىي پارتىيەلەرنىڭ تەلەپلىرىگە پۈتۈنلەي ئۇيغۇن كەلمەيتتى. لېۋىننىڭ كۆزىتىشىچە بەزى ياشلار كونىلار تەرەپتە ئىدى. ئەكسىچە بەزى قېرى ئاقسۆڭەكلەر سېۋىيە ژېسكىنىڭ قۇلىقىغا بىر نېمىلەرنى دەپ پىچىرلىشىپ تۇراتتى. بۇنىڭدىن ئۇلارنىڭ يېڭىلارنى قىزغىن قوللايدىغانلىقى چىقىپ تۇراتتى. لېۋىن تاماكا چېكىش ئۆيلىرىدە، تاماقخانىلاردا دوستلىرىنىڭ يېنىدا تۇرۇپ ئۇلارنىڭ پاراڭلىرىنى تىڭشايتتى. شۇنچە دىققەت بىلەن تىڭشىسىمۇ يەنە بەزى گەپلەرنى تازا چۈشىنىپ كېتەلمەيتتى. كوزنىشىف ئۇلارنىڭ ئىچىدىكى يادرولۇق شەخس ئىدى. شۇ تۇرقىدا سېۋىيە ژېسكى بىلەن خىليوستوفنىڭ پارىڭىنى ئاڭلاپ تۇرۇۋاتاتتى. خىليوستوف باشقا بىر ناھىنىڭ ئاقسۆڭەكلەر رەھبىرى ھەم ئۇلار بىلەن بىر گۇرۇھتىكى ئادەم ئىدى. ئۇ ئۆز ناھىيەسىدىكىلەرنىڭ سېنىتكوفنى نامزاتلىق كۆرسىتىشىگە قوشۇلمايتتى. ئەمما سېۋىيە ژېسكى ئۇنى شۇنداق قىلىشقا ئۈندەۋاتاتتى. كوزنىشېفمۇ ئۇنى قوللىدى. لېۋىن ئۇلارنىڭ نېمە ئۈچۈن ئۆزلىرى غۇلىتىۋەتمەكچى بولۇۋاتقان قارشى پارتىيەنىڭ ئاقسۆڭەكلەر رەھبىرىنى نامزاتلىق كۆرسىتىدىغانلىقىنى پەقەتلا چۈشەنمىدى. ئوردا ئەمەلدارلىرىنىڭ كىيىمىنى كىيىۋالغان ئوبلونىسكىي تامىقىنى يەپ، ھارىقىنى ئىچىپ بولۇپ، چەت چۆرىلىرى كەشتىلەنگەن خۇشپۇراق قوليالىقى بىلەن ئاغزىنى سۈرتۈپ ئۇلارنىڭ يېنىغا كەلدى. «جەڭگە تەييارلىنىمىزمۇ، سېرگىي ئىۋانوۋىچ!» دېدى ئۇ چېك ساقىلىنى تۈزلەپ تۇرۇپ. ئوبلونىسكىي بولۇنۇۋاتقان گەپلەرنى ئاڭلاپ، سېۋىيە ژېسكىنىڭ پىكرىنى قوللىدى. «بىر ناھىي بولسىلا بولدى. سېۋىيە ژېسكىي ئاللىبۇرۇن قارشى تەرەپكە ئايلىنىپ بولدى.» ئوبلونىسكىنىڭ بۇ گېپىنى لېۋىندىن باشقىلارنىڭ ھەممىسى چۈشەنگەن ئىدى. «ھە لېۋىن، سەنمۇ بۇ گەپنىڭ مەنىسىگە يەتتىڭغۇ دەيمەن، شۇنداقمۇ؟» دېدى ئۇ لېۋىن تەرەپكە بۇرۇلۇپ ۋە ئۇنى قولتۇقلىۋېلىپ. لېۋىن ئۇنىڭ مەنىسىگە يەتكەن بولسىغۇ ياخشى بولاتتى، لېكىن ئۇ بۇنىڭ زادى قانداق ئىش ئىكەنلىكىنى پەقەت بىلەلمەي، ئۇنى چەتكە تارتىپ، ئۇنىڭغا ئۆزىنىڭ ھازىرقى ئاقسۆڭەكلەر رەھبىرىنى يەنە نېمە ئۈچۈن نامزاتلىق كۆرسىتىدىغانلىقىنى چۈشەنمىگەنلىكىنى دېدى. «ھەي، سەن تولىمۇ ساددىكەنسەن!» دېدى ئوبلونىسكىي لاتىنچە سۆزلەپ. ئارقىدىن ئۇنىڭ نېمە ئىش ئىكەنلىكىنى ئۇنىڭغا چۈشەندۈرۈپ قويدى. «ئەگەر ئىلگىرىكى سايلاملارغا ئوخشاش ھەممە ناھىيە ئۆلكە ئاقسۆڭەكلەر رەھبىرى نامزاتلىقىغا ئۆزلىرىنىڭ نامزاتلىرىنى كۆرسەتسە، ئۇ چاغدا ئۇ سايلامسىزلا سايلىنىپ كېتىدۇ. شۇڭا بۇنداق قىلىشقا ھەرگىز بولمايدۇ. سېنىتكوفنى 8 ناھىيىدىن 2 ناھىيىلا نامزاتلىق كۆرسىتىشكە قوشۇلمىسا، ئۇنىڭ نامزاتلىقىنى رەت قىلىشقا بولىدۇ. ئۇ چاغدا كونىلارنىڭ پىلانى بۇزۇلۇپ، باشقا بىرىنى نامزاتلىق كۆرسىتىشى مۇمكىن. ئەگەر سېۋىيە ژېسكىنىڭ بىرلا ناھىيىسى نامزات يوللىسا، ئۇ چاغدا سېنىتكوف نامزاتلارنىڭ قاتارىغا كىرىپ كېتىدۇ. ھەتتا ئۇلار ئۇنى سايلىۋېتىشىمۇ مۇمكىن. شۇڭا بىز تەرەپنىڭ بىلەت سانىنى كۆپەيتىش كېرەك. شۇنىڭدا قارشى تەرەپنىڭ پىلانى قالايمىقانلىشىپ، باشقىلار بىز تەرەپنىڭ ئادىمىنى نامزاتلىق كۆرسەتكەندە، ئۇلارمۇ ئۇنىڭغا بىلەت تاشلايدىغان بولىدۇ.» لېۋىن ئازراق چۈشەنگەندەك بولدى، لېكىن تولۇق ئەمەس ئىدى. ئۇ يەنە بىر نەچچە ئىشنى سورماقچى بولۇپ تۇراتتى. ئاڭغىچە ئادەملەر ئورۇنلىرىدىن تۇرۇشۇپ، ۋاراڭ چۇرۇڭ قىلىشقىنىچە چوڭ زالغا قاراپ مېڭىشتى. «نېمە، نېمە؟ كىمنى؟ ۋاكالەتنامىمۇ؟ كىمگە ۋاكالەتلىك قىلماقچى ئىكەن؟ ۋاكالەتنامىسى يوق. خېلروفنى كىرگۈزۈشمەيۋاتىدۇ. سوتقا تارتىلسا نېمە بوپتۇ؟ بۇنداق قىلسا ھېچكىم كىرەلمەيدۇ. بۇ ھەددىدىن ئاشقانلىق. قانۇنغا رايى قىلىش كېرەكتە.» لېۋىن بۇ گەپلەرنى، ۋاراڭ چۇرۇڭلارنى ئاڭلىغاچ، قانداقتۇر بىر پۇرسەتنى قولدىن بېرىپ قويمايلى دېيىشكەندە

0: ئەلدى، لېكىن قانداق قىلىشنى بىلەلمەي ھودۇقۇپ كېتىپ، ئاكىسىدىن قاياققا سالىمەن دەپ بوش سورىدى. ئۆپچۆرىسىدىكىلەر شۇ پەيتتە بىر-بىرى بىلەن پاراڭلىشىپ تۇراتتى. شۇڭا ئۇلارنى ئاڭلاپ قالماس دەپ بوش سورىغان ئىدى، لېكىن ئۇلار بىردىنلا پاراڭلىرىنى توختىتىپ، ئۇنىڭ بۇ كۈلكىلىك سوئالىنى ئاڭلاپ قالدى. كوزنىشېفنىڭ بىردىنلا قاپىقى تۈرۈلدى. «بۇ ھەر كىمنىڭ ئېتىقادىغا باغلىق»، دېدى ئۇ جىددىي تەرزدە. بىر نەچچەيلەن كۈلۈشۈپ كەتتى. لېۋىن قىزىرىپ كېتىپ، يەشىكنىڭ ئۈستىگە يېپىلغان سوكنىنىڭ تېگىگە ئالدىراپ تىنەپ قولىنى تىقتىدە، شار ئوڭ قولىدا بولغاچقا ئوڭ تەرەپكە سالدى ۋە سېلىپ بولۇپ، سول قولىنىمۇ سېلىش كېرەكلىكىنى ئېسىگە ئېلىپ، ئۇ قولىنىمۇ سالدى. لېكىن كېچىككەن ئىدى. بۇنىڭ بىلەن تېخىمۇ ئىزا تارتىپ، ئالدىراپ مېڭىپ توپنىڭ ئەڭ كەينىگە ئۆتۈپ كەتتى.
1: «قوشۇلغىنى 126 بىلەت، قارشى تۇرغىنى 98 بىلەت»
0: دەپ ئېلان قىلدى سۆزى ئېنىق ئەمەس كاتىپ. ئارقىدىنلا يەشىكنىڭ ئىچىدىن بىرلىرى تاشلاپ قويغان بىر دانە تۈگمە بىلەن ئىككى دانە ياڭاق چىققان ئىدى، پاراققىدا كۈلكە كۆتۈرۈلدى. شۇنداق قىلىپ، فېلروف نامزاتلىققا ئېرىشىپ، يېڭىلار غەلىبە قىلدى. لېكىن كونىلا يېڭىلگىنىگە قايىل بولمىدى. لېۋىن بەزىلەرنىڭ سېنىتكوفنى نامزاتلىققا كۆرسىتىشنى تەلەپ قىلىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىدى ۋە گەپ قىلىۋاتقان ئۇ ئادەمنى بىر توپ ئادەمنىڭ ئورىۋالغانلىقىنى كۆيدى. لېۋىن ئۇلارغا يېقىنراق باردى. سېنىتكوف ئاقسۆڭەكلەرنىڭ سوئاللىرىغا جاۋاب بېرىۋېتىپ، ئۇلارنىڭ ئۆزلىرىگە ئىشەنگىنىگە رەھمەت دەيتتى. ئۆزىنىڭ شۇنىڭغا لايىق ئىش قىلىپ بېرەلمىگىنىگە ئۆكۈنىدىغانلىقىنى دېدى. ئاقسۆڭەكلەر ئۈچۈن 12 يىل ئىشلىگەنلىكىنى، بۇنىڭ ئۆزىنىڭ قىلىشقا تېگىشلىك ئىشى ئىكەنلىكىنى سۆزلىدى. «پادىشاھ ئالىيلىرىنىڭ ھىممىتىنى قايتۇرۇش ئۈچۈن جان دىلىم بىلەن ئىشلىدىم. شۇنىڭغا لايىق ھەر قايسىڭلارنىڭ ماڭا شۇنچىلىك ئىشەنگىنىڭلارغا مىڭ بىر تەشەككۈر» دېگەن گەپنى بىر نەچچە قېتىم تەكرارلىدى. ئاندىن بىردىنلا كۆزلىرىگە ياش ئېلىپ سۆزلىيەلمەي قېلىپ، يىغىن مەيدانىدىن چىقىپ كەتتى. ئۇ ئۆزىنىڭ قورساق كۆپۈكى بىلەن كۆزىگە ياش ئالدىمۇ ياكى ئاقسۆڭەكلەرنىڭ قىزغىن مۇئامىلىسىدىن تەسىرلىنىپمۇ ۋە ياكى ھەممە تەرەپتىن نارازىلىق ئۇچراپ قىيىن ئەھۋالغا چۈشۈپ قالغانلىقتىن كۆزىگە ياش ئالدىمۇ بىلىپ بولمايتتى. قانداقلا بولسۇن، ئۇنىڭ ھاياجانلىنىپ قالغىنى كۆپچىلىك ئاقسۆڭەكلەرگە تەسىر قىلدى. لېۋىننىڭمۇ ئۇنىڭغا ئىچ ئاغرىپ قالدى. سېنىتكوف ئىشىكتىن چىقىپ كېتىۋاتقاندا لېۋىن بىلەن ئۈششۈپ كەتتى.
2: «كەچۈرۈڭ، كەچۈرۈڭ»
0: دېدى ئاقسۆڭەكلەر رەھبىرى لېۋىنغا خۇددى تونۇمىغان ئادەمگە گەپ قىلغاندەك گەپ قىلىپ. لېكىن لېۋىننى تونۇپ قالغاندا جۈرئەتسىزلىك بىلەن كۈلۈپ قويدى. لېۋىنغا ئۇ بىرنېمە دېمەكچى بولۇۋاتقاندەك، لېكىن ھاياجانلىنىپ تۇرۇۋاتقاچقا گېپىنى قىلالمايۋاتقاندەك تۇيۇلۇپ كەتتى. ئۇنىڭ ئالدىراپ كېتىۋاتقان چاغدىكى چىرايى ۋە ئۈستىگە مۇندىر، ئاستىغا ياللىرىغا ئۇقا تۇتقان ئاق ئىشتان كىيىۋالغان، بوينىغا كىرىست ئوردىن ئېسىۋالغان قىياپىتى لېۋىنغا ئارقىسىدىن ئوۋچىلار قوغلاپ كېلىۋاتقان يىرتقۇش ھايۋاننىڭ قاچىدىغان يولى قالماي ئۆلۈمنىڭ يېقىنلاپ قالغانلىقىنى سېزىۋاتقان ھالىتىنى ئەسلىتەتتى. ئۇنىڭ بۇ قىياپىتى لېۋىنغا بۆلەكچىلا تەسىر قىلدى. تېخى تۈنۈگۈنلا ئۇنىڭ ئۆيىگە ۋەسىيلىك ئىشى بىلەن بارغاندا ئۇنى ناھايىتى روھلۇق، قاملاشقان، مېھرىبان قىياپەتتە كۆرگەن ئىدى. قەدىمىي جازلار بىلەن جازلانغان كۆركەم چىرايلىق ئۆيلىرى، ئۆز ۋاقتىدا خوجايىننىڭ ئۆيىدە قېلىپ قالغان قۇل بولسا كېرەك، ئۈستى بېشى كونا ھەم ئازراق مەينەت ھۆرمەتجان قېرى چاكىرى، بېشىغا ئەتراپىغا تور تۇتۇلغان چىپچىق كىيىۋالغان، ئۈستىگە ياغلىق ئارتىۋالغان، قىز نەۋرىلىرىنى ئوينىتىۋالغان.

0: مەخسۇس تاماكا چېكىدىغان، ئۇششاق چۈشەك نەرسىلەرنى يەيدىغان كىچىك بىر زال ئادەملەرگە لىق تولغان ئىدى. ھەممىلا ئادەمنىڭ چىرايىدا كۈچلۈك ھاياجان، ئەندىشە ئەكس ئېتىپ تۇراتتى. بولۇپمۇ سايلامنىڭ ئۇجۇر بۇجۇرىنى ۋە شارلارنىڭ سانىنى ئوبدان بىلىدىغان ئىككى گۇرۇھنىڭ كاتتا باشلىرىنىڭ ئەندىشىلىرى ھەممىدىن كۈچلۈك ئىدى. ئۇلار بولغۇسى جەڭنىڭ قوماندانلىرى، قالغانلار جەڭگە ئاتلىنىش ئالدىدا تۇرغان جەڭچىلەر ئىدى. جەڭگە تەييار تۇرۇشاتتى. شۇنداقتىمۇ ئۇلار راھەت قوغلىشىشتىن قالماي، بەزىلىرى ئۈستەل ئالدىدا ئولتۇرۇپ ياكى ئۆرە تۇرۇپ ئۇنى بۇنى يەپ تۇراتتى. بەزىلىرى تاماكا چەككەش، ئۇزاقتىن بېرى كۆرۈشمىگەن ئاغىنىلىرى بىلەن پاراڭ سېلىشىپ، ئۇزۇن زالدا ئۇيان بۇيانغا مېڭىپ يۈرۈشەتتى. لېۋىننىڭ ھېچنېمە يېگىسى يوق ئىدى. تاماكىمۇ چەكمەيتتى. ئۆز ئادەملىرىنىڭ يەنى كوزنىشىف، ئابلونىسكىي، سېۋىيە ژېسكىي دېگەنلەرنىڭ يېنىغا باغىسىمۇ كەلمەيتتى. چۈنكى ئوردا گۋاردىيە كىيىمى كىيگەن ۋرونىسكىي ئۇ يەردە ئۇلار بىلەن قىزغىن پاراڭلىشىپ تۇراتتى. لېۋىن ئۇنى تۈنۈگۈنكى سايلام يىغىنىدا كۆرگەن ۋە ئۇنىڭدىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ كۆرۈشمىگەن ئىدى. ئۇ دېرىزىنىڭ تۈۋىدىكى بىر ئورۇندۇقتا ئەتراپنى كۆزىتىپ ئۇلارنىڭ پاراڭلىرىغا قۇلاق سېلىپ ئولتۇردى. ئۇنىڭ كۆڭلى بەكرەك يېرىم ئىدى. ئەتراپتىكىلەرنىڭ ھەممىسى ناھايىتى جانلىق، ئۇياق بۇياققا ئالدىراش مېڭىپ يۈرۈشكەن. پەقەت ئۆزىلا يېنىدىكى دېڭىز ئارمىيە كىيىمى كىيىۋالغان، چىشلىرى يوق، سۆزلەپ توختىمايدىغان بوۋاي بىلەن ھېچنېمىگە قىزىقماي، قىلىدىغان ئىشى يوق بىكار ئولتۇراتتى.
1: ئۇ دېگەن بىر مۇتتەھەم! مەن ئۇنىڭ ئۇنداق قىلساڭ بولمايدۇ دەپ ئېيتقان. مانا دېگىنىم راست چىقتىغۇ! ئۈچ يىلدىمۇ يىغىپ بولامدى؟
0: دېدى ئېگىز بوي، سەل دۈمچەكرەك، خۇشپۇراق ماي سۈرتۈۋالغان چاچلىرى مۇندىرنىڭ كەشتىلىك ياقىسىغا چۈشۈپ تۇرغان پومۇشچىك سايلام ھۆرمىتىگە كىيىپ كەلگەن يېڭى ئۆتكىنىڭ ئۆكچىسى بىلەن پولنى گۈپ گۈپ تېپىپ تۇرۇپ. ئۇ لېۋىنغا لەپپىدە بىر قاراپ قويۇپ، يەنە ئىتتىك ئۇ تەرەپكە قارىۋالدى.
1: شۇنداق، بۇ ياخشى بولمىدى. شۇنداقلىقىدا گەپ يوق،
0: دېدى ئاۋازى ئىنچىكى ئورۇق بوۋاي. بىر توپ ئاقسۆڭەك سېمىز بىر گېنېرالنى ئوتتۇرىغا ئېلىپ لېۋىن تەرەپكە قاراپ ئالدىراپ كېلىشىۋاتاتتى. ئۇلار گېنېرالنى خىلۋەت بىر يەرگە باشلاپ، شۇ يەردە ئۇنىڭ بىلەن پاراڭلاشماقچى بولسا كېرەك.
1: ئۇ تەپ تاتماي مېنى ئۇنىڭ ئىشتىنى تىقىۋالدى دەپ تۆھمەت قىلدى. مېنىڭ بىلىشىمچە ئۇ ئىشتىنىنى ھاراققا تېگىشىۋەتكەن. ئۇنىڭ كىنەزلىكى ماڭا بىر تىيىن. ئۇ چوشقا بۇنداق گەپنى قىلماسلىق كېرەك ئىدى.
2: كەچۈرۈڭ، مېنىڭ گېپىمنىمۇ ئاڭلاپ بېقىڭ،
0: دېدى يەنە بىر توپنىڭ ئىچىدىكى بىرى.
2: ئۇلار قانۇننىڭ بىر ماددىسىغا ئېسىلىۋالغان. ئۇ تېخى خوتۇنىنى ئاقسۆڭەكنىڭ ئائىلە تەۋەسى دەپ تىزىملاتماقچى بوپتۇ.
1: مېنىڭ ئۇنداق قانۇن پانۇن دېگەنلەر بىلەن كارىم يوق. كۆڭلۈمدىكى گەپنى قىلسام، ئالىيجاناب ئاقسۆڭەكلەر مانا بىزگە ئوخشاش بولۇشلىرى كېرەك. بىز ئۆزىمىزگە ئىشىنەيلى.
3: جانابى ئالىيلىرى، يۈرۈڭ كونياك ئىچەيلى.
0: يەنە بىر توپ ئادەم بىر نېمىلەرنى دەپ ۋارقىراپ كېتىۋاتقان بىر ئاقسۆڭەكنىڭ كەينىدىن كېتىشىۋاتاتتى. ئۇ ھاراق ئىچكۈزۈپ مەس قىلىپ قويغان ئۈچ ئاقسۆڭەكنىڭ بىرى ئىدى.
1: مەن ماريا سېمىنوۋاغا يەرلىرىنى ئىجارىگە بېرىۋېلىشنى دائىم مەسلىھەت قىلاتتىم. چۈنكى ئىجارىگە بېرىۋەتمىسە ئۆزىگە پايدا يوقتە،
0: دېدى ئىلگىرى شتاب پولكوۋنىكى بولغاندا كىيگەن فورمىسىنى كىيىۋالغان، ئاۋازى يېقىمسىز، ساقال بۇرۇتىغا ئاق كىرگەن بىر پومشچىك. ئۇ دەل لېۋىن سېۋىيە ژېسكىنىڭ ئۆيىدە كۆرگەن ئاشۇ پومشچىك ئىدى. لېۋىن ئۇنى شۇ ئان تونىدى. ئۇ پومشچىكمۇ لېۋىننى تونۇپ ئىككىسى سالاملاشتى.
4: Sizni ko'rib men xush oldim, shu emasmi? Elim esimda. Bultur sizni bizning rahbarimiz Nikolay Ivanovichning uyida ko'rganman.
0: Xo'sh, igilikingiz qandayroq hozir? So'radi Levin.
4: Yana shu ilgirkidaklar. Ziyandan boshqa nima yo'q.
0: Uning chiroyida Tangrining bag'iniga shukr degandek bir xil ochiq kulka va omolsizlik ifodalari bilinib turardi. U Levinning yoniga kelib to'xtab turdi.
4: Ha, siz qanday xo'p bizning bu yerga kelib qoldingiz? Bizning bu yerdagi siyosiy o'zgarishga qatnashmoqchimisiz?
0: Dedi u siyosiy o'zgarish degan so'zni fransuzcha buzibroq so'zlab.
4: Rossiyaning katta amaldorlarining hammasi degidek gapdi. O'rdi muhofizachilardan tortib ministrlargacha ba.
0: Dedi u oqishdan va o'rdi muhofizachilarining formasini kiyib olgan so'latlik oblonskini ko'rsatib. Rostimni esam, men oqsungaklarning bu saylimining ahamiyatini zodila tushunmayman. Dedi Levin. U pomishchik uningga qarab qo'ydi.
4: Tushunilgan nimasi bor deysiz? Hech qanday ahamiyati yo'q. Bu bir zavallikka yuz tutgan, odat kuchi bo'yicha berilayotgan harakat. Buni ularning uchsizdagi kiyimlarga qarasangiz bilib olasiz. Hammasilar kelishtirguvchi sotchi, umrlik amaldor degandeklar. Ularning ichida birma haqiqiy oqsungak yo'q.
0: Unda qolsa, siz nimishga keldingiz? So'radi Levin.
4: Men odat kuchi bilan. Uningdan boshqa axloqiy jihatdagi burchimni o'ylab keldim. Yana bir jihatdan rostimni desam, buning ichida mening xususiy manfaatim bor. Mening kuyog'limga umrlik bir mansab lozim bo'lib qoldi. Ularning puli yo'q. Shunga mansabini o'stirgizib qo'yaymikin deyman.
0: Avo qeri to'ri nimaga bundoq yugurib yurdi-qandu? Dedi u munbarga chiqib so'z qilgan ovozi yaqimsiz bo'yini ko'rsatib. U yangi bir avlod oqsungaklardan.
4: Yangiligi yangi, ammo oqsungak emas. Ular pomishchik. Biz bo'lsak yez to'rlari. U oqsungaklar o'zlarini o'zlari halokatga olib ketyapti-da.
0: Siz hozirgi bu tuzumni tushkunlashgan tuzum demoqchimi?
4: Tushkunlashgani tushkunlashgan. Shundoqmi ularni azroq hurmatlabmi qo'yamiz? Masalan, Senitkovni olaylik. Yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, ming yillik tariximiz bor. Masalan, ishkimizning oldiga bir bog' barpo qilmoqchi bo'lsak, uni yaxshi planlaymiz. U yerda bir tup 100 yil